0: seluruh rakyat Malaysia diseru memperbaharui ikrar bersama bagi memastikan negara terus kekal bersatu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama.
1: Sekarang saya nak beritahu, I will not compromise. I will say loud and clear. Malays, Chinese, Indians, Sabahan, Sarawakians. This is our nation. We must make sure that we survive as a nation of all communities.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, keadaan sosial, budaya dan politik negara kini berada pada tahap kritikal apabila masih wujud pandangan yang tidak melambangkan semangat kebangsaan selain cubaan menekankan kepentingan sesuatu kaum sahaja. Datuk Seri Anwar turut berkata kepelbagaian kaum dan budaya yang wujud dalam masyarakat negara ini seharusnya dipelihara sebagai kekuatan bersama, bukannya dijadikan asas untuk memecah belahkan rakyat.
1: Masalahnya kadang-kadang kita ini selalu bimbang. Kita biarkan. Jangan biarkan. Ini anak-anak ini masa depan dia bagaimana? Kebetulan anak Cina. Ada anak Melayu di sana. Ada anak Iban di sana.
0: Datuk Seri Anwar merayu kepada seluruh rakyat agar kembali kepada kekuatan bersama yang menjadi asas kepada kelangsungan hidup rakyat dan negara. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan sistem beraja akan gagal jika institusi tersebut boleh ditukar ikut bulan dan tidak mengikut lunas undang-undang serta perlembagaan. Campur tangan politik yang tidak selari dengan kehendak sesetengah pihak telah mengakibatkan wujud ketidakstabilan dalam institusi berkenaan. Langkah kerajaan memperluaskan perlindungan bil elektrik kepada pengguna domestik dengan penggunaan sehingga 800 kilowatt jam sebulan disifatkan mampu memberi ruang tambahan kepada kuasa beli isi rumah. Pengarah program MBA dan DBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, langkah itu relevan dalam tempoh jangka pendek, terutama ketika cuaca panas yang mendorong peningkatan penggunaan elektrik dalam kalangan isi rumah.
2: RM47 tu mungkin kita nampak macam kecil kalau kita lihat secara individu, tetapi dalam konteks isi rumah itu tak memberi tambahan ruang lah kepada kuasa beli isi rumah itu, dan RM47 itu memang penjimatan itu boleh digunakan lah untuk membeli barangan dapur, barang asas yang lain dan sebagainya. Dan penjimatan ini berlaku secara langsung pada pembelanjaan bulanan, jadi kesannya kepada aliran tunai isi rumah itu adalah serta-merta.
0: Profesor Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar kampung Tebat Kering, Kuala Pilah menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Akad Madani Kementerian Komunikasi membabitkan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, peruntukan melibatkan projek membina semula surau, juga menaik taraf Balai Raya Kampung Bukit Temensu dan Kampung Tebat Kering.
3: Saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi Alhamdulillah Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Perkembangan banjir, 4 kejadian banjir kilat dilaporkan berlaku di sekitar Kuala Lumpur dan kawasan berhampiran susulan hujan lebat semalam, termasuk 2 kenderaan terkandas dan sebuah rumah dinaiki air. Jabatan Boba dan Penyelamat Kuala Lumpur memaklumkan kejadian pertama dilaporkan berhampiran Tuscany Home Furnitures, Jalan Mengkudu Ampang. Kes kedua berhampiran kondominium Desa Angkasa, Taman Yutan. Bomba turut membantu operasi di sebuah rumah di Jalan Kolam Air Lamasi, UK Perdana Heights, Ampang. Manakala kes terakhir di Menara Safwan, Jalan Ampang, tiada mangsa dilaporkan terlibat. Di Kelantan, hanya satu pusat pemindahan sementara PPS masih beroperasi di Gua Musang susulan banjir kilat yang melanda beberapa kawasan di daerah tersebut. Menurut portal info banjir Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat pukul 8 pagi tadi, 76 penduduk terjejas daripada 22 keluarga masih ditempatkan di pusat berkenaan. Sementara itu, di Pahang, seramai 34 penduduk terjejas daripada 13 keluarga ditempatkan di satu PPS di Bentong. Ini pula mengenai situasi jerebu ketika ini. Sebanyak 21 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8.30 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 3 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan tertinggi iaitu Serian 168, diikuti Kapit 166 dan Sri Aman 160. Manakala 40 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana, membabitkan Johor, Selangor, Sarawak, Labuan, Melaka, Kuala Lumpur, Pahang, Perak, Pulau Pinang, Kedah, Terengganu, Kelantan dan Sabah. Sementara itu, 7 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Susulan kebakaran di Taman Desa Tampun Ipoh. Hasil bedah siasat terhadap 3 mangsa mendapati 2 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan berkaitan kebakaran, manakala seorang lagi terhidu asap. Ketua Polis Daerah ACP Muhammad Najib Hamzah berkata, punca kebakaran sedang disiasat. Kejadian melibatkan sebuah rumah teres 2 tingkat itu meragut nyawa 2 warga emas, iaitu Raja Ahmad Raja Ali 70 tahun dan Saitun Muhammad 64 tahun serta cucu lelaki mereka Nik Abdul Rahman Azimin Harith Hilal 18 tahun. Jenazah kesemua mangsa selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Tambun malam tadi. Aktiviti penyelewangan minyak diesel nelayan tumpas dengan penahanan 3 individu di sebuah jeti perikanan di Hutan Lintang, Perak menerusi serbuan UPTIRIS 4.0. Nilai keseluruhan sitaan dianggarkan berjumlah lebih 1.5 juta ringgit. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Datuk Kamaluddin Ismail berkata, siasatan awal mendapati minyak diesel dibeli pada harga RM1.65 seliter dipercayai dijual semula di pasaran gelap pada harga hampir RM4. Pemeriksaan lanjut turut menemukan sebanyak 43,000 liter minyak diesel. Luar negara. Qatar memaklumkan pasukan perantaraannya membincangkan beberapa cadangan bagi menghidupkan semula rundingan antara Amerika Syarikat dan Iran sejak hampir 2 minggu lalu. Qatar bersama Pakistan bertindak sebagai pengantara antara kedua-dua pihak. Jurucakap Kementerian Luar Qatar Majid Al-Ansari berkata, terdapat keperluan untuk penyelesaian serantau yang mampu mencapai kestabilan serta persefahaman antarabangsa yang melindungi laluan perairan seperti Selat Hormuz. Sementara itu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran beliau kini berada dalam fasa kritikal untuk membuat keputusan berhubung perang dengan Iran. Trump memaklumkan pilihan yang dipertimbangkannya ketika ini termasuk memusnahkan negara berkenaan, termasuk dari segi ekonomi atau merundingkan satu perjanjian, sambil menambah perkembangan besar bakal berlaku sekiranya Tehran gagal mengubah tindakan mereka. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, atlet Malaysia dijadualkan beraksi pagi ini. Sepak takraw membuka cerai dengan regu berpasukan lelaki Malaysia menentang Filipina, manakala Wushu menyusul menerusi acara Changkuan Wanita membabitkan Li Jia Rong dan Loh Ying Ting. Badminton pula menyaksikan pusingan pertama berpasukan lelaki Malaysia lawan Mongolia di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium. Seterusnya, gimnastik artistik menyaksikan Muhammad Syarul Aimi beraksi pada acara All Around Lelaki juga pagi ini dan renang membabitkan acara 50 meter gaya bebas, 100 meter kuat dada dan 4x200 meter gaya bebas berganti-ganti. Terberaksi ialah atlet karate dan menembak. Pada sebelah petang pula, bola keranjang wanita dan kabadi lelaki masing-masing menentang Taiwan dan Pakistan. Hoki wanita menutup saing Malaysia pada pukul 6 petang menentang Bangladesh. Dalam pada itu, atlet baling tukul besi negara Sadat Marzuki Ajisan menyasarkan balingan melepasi 65 meter pada penampilan sulungnya di Sukan Asia. Sadat mencatat rekod peribadi terbaik 65 meter Jun lalu, optimis mampu memperbaiki catatan itu dengan memberi tumpuan kepada aspek teknik sepanjang persiapan. Menurut Sadat, persiapannya sepanjang 2 bulan lalu lebih tertumpu kepada pemantapan teknik selepas aspek kekuatan fizikal dianggap sudah mencukupi untuk menghasilkan balingan optimum.

0: 9.20 pagi seperti yang janji kepada anda semua, kita akan bersama-sama dengan tetamu kita lah. Tak lain tak bukan, kita ada seorang penyanyi ni. Nash, nama samaran kan. Jadi lebih dikenali sebagai Nasharul Kamal Siddiq, State Operating Director ataupun Customer Service Section di Hasil Negeri Sembilan. Apa khabar?
1: Alhamdulillah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Jadi memang selesa kalau saya panggil Nash.
1: Boleh.
0: InsyaAllah. Tuan Nash lah. Okay, boleh. Seperti biasa, selamat datang ke program Radar Pagi. Dan hari ini kita akan membincangkan satu topik yang semakin mendapat perhatian lah, iaitu dalam kalangan peniaga dan usahawan, mengenai e-invoice. Apa yang peniaga perlu tahu? Dan sebenarnya pelaksanaan e-invoice menimbulkan pelbagai persoalan jugalah dalam kalangan peniaga. Dan siapakah yang sebenarnya perlu melaksanakan e-invoice dan macam mana prosesnya, dan apakah persediaan yang perlu dibuat oleh peniaga? Dan untuk mengupas persoalan ini dengan lebih lanjut, bersama-sama kita pada hari ini daripada LHDN seperti yang saya nyatakan tadi. Dan selamat datang ke Negeri FM dan Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani kepada semua. Yep. Terima kasih pada Amar kan.
0: Betul.
1: Saya amat berbesar hati dapat bersama-sama pada hari ini untuk berkongsi maklumat mengenai pelaksanaan invoice kepada serta perkara penting yang perlu dikongsi kepada para peniaga lah.
0: Yo. Jadi sebenarnya kan, masih ramai yang tertanya-tanya lah dan kurang jelas mengenai pelaksanaan invoice ni. Ada yang beranggapan juga invoice merupakan satu bentuk cukai baru dan bimbang pelaksanaannya akan menyebabkan mereka perlu membayar cukai yang lebih tinggi. You tak you je kan? Jadi bolehkah Tuan jelaskan apakah sebenarnya tujuan pelaksanaan e-invoice dan adakah e-invoice ni akan memberi kesan kepada jumlah cukai yang mereka perlu bayar?
1: Okey, Cik Amar, untuk pengetahuan para peniaga, invoice ni bukanlah cukai baru.
0: Yeah.
1: Ia merupakan usaha kerajaan di RMK ke-13 iaitu menggalakkan pendidikan peniagaan dan memudahkan urusan pengusaha invoice lah. Cara mudahnya, invoice ni menggantikan invoice manual. Dulu kita tulis tangan kan, file takut hilang kan. Dan kepada sistem digital. Dengan invoice, peniaga boleh mengurus dan menyimpan rekod jualan dengan lebih teratur, menyematkan masa dan kos, serta mengurangkan kesilapan dan menggalakkan dokumen dan risiko penipuan transaksi juga kan. Bila rekod ni lebih sistematik, akan memudahkan peniaga melihat kedudukan kewangan dan prestasi perniagaan, serta menyediakan penyata kewangan dengan lebih tepat. Yang penting ni, invoice bukan bermaksud peniaga perlu membayar cukai tambahan. Cukai tetap berdasarkan pada pendapatan dan belanja yang dibenarkan dan keuntungan perniagaan lah, mengikut undang-undang percukaian silada. Jadi sesuatu transaksi direkodkan melalui invoice tu bukannya menjadi cukai tambahan yang akan dikenakan secara automatik. Untuk makluman peniaga juga, Hasil turut menyediakan portal My Invoice dan My Invoice E-Post secara percuma yang boleh digunakan untuk urusan e-invoice. Ringkasnya lah, e-invoice adalah langkah ke arah pengurusan perniagaan yang lebih mudah, susun dan digital, selaras dengan perkembangan teknologi semasa.
0: Jadi memang orang kata dulu tulis pakai tangan, sekarang ni digital kan lah.
1: Digital lah. Senang nak cari, senang nak identiti balik semula kan.
0: Betul.
1: Kalau hilang, kita semak dalam sistem je.
0: Jadi orang pun, orang kata tak boleh tipu lah.
1: Tak boleh tipu lah. Betul.
0: Jadi macam mana pula dengan peniaga kecil ataupun usahawan mikro ni yang menjalankan perniagaan secara kecil-kecilan, bagi menyara kehidupan harian mereka lah. Adakah pelaksanaan invoice ni tidak akan menambah beban kepada mereka, khususnya dari segi kos, masa dan pengurusan perniagaan tu?
1: Okay. Actually, kerajaan memang fahamlah invoice ni memerlukan peniaga membuat sedikit perubahan dalam cara mereka menguruskan perniagaan mereka. Peniaga perlu masa, sebab itulah pelaksanaan invoice ni buat secara berpingkat. Supaya peniaga punya masa yang cukup untuk bersedia dan menyesuaikan diri. Untuk makluman para peniaga atau makluman semua, secara ringkasnya, pelaksanaan e-invoice ni adalah beberapa fasa. Ada 4 fasa. Fasa pertama iaitu bermula 1 Ogos 2024 untuk perniagaan dan jualan dia melebihi 100 juta. itu pada 1 Ogos 2024 lah. Dan fasa kedua bermula 1 Januari 2025 untuk peniagaan dengan jualan tahunan melebihi 25 juta hingga 100 juta.
0: Okay.
1: Dan fasa ketiga pula untuk peniagaan dengan jualan melebihi 25 juta. Meniagaan melebihi jualan 5 juta hingga 25 juta. Dan bermula pada tahun ni 1 Januari 2026 peniagaan dengan jualan tahunan sehingga 5 juta. Itu untuk PMKS lah.
0: Okey.
1: Kerjaan telah menaikkan nilai ambang daripada 1 juta kepada 3 juta lah. So bermakna untuk peniagaan yang kurang, jualannya kurang daripada 3 juta telah dikecualikan pelaksanaan invoice ni. Tetapi hasil sangat-sangat berharap peniaga yang kurang daripada 3 juta tu melaksanakan invoice secara sukarela lah. Sebab dia boleh membantu mereka menyimpan rekod jualan dan perniagaan secara lebih teratur. Kalau bila rekod dah lengkap kan, dah tersusun, dia memudahkan peniaga melihat kedudukan kewangan dan prestasi perniagaan mereka.
0: Okey.
1: Dan juga boleh membantu peniaga membuat pembiayaan atau mendapatkan kemudahan daripada institusi kewangan. Untuk memudahkan lagi ya peniaga, hasil telah menyediakan portal My Invoice dan My Invoice E-Post secara percuma. Jadi peniaga tak semestinya perlu membeli sistem atau perisian yang mahal lah. Mudah ceritalah. Invoice di sana secara berperingkat untuk membantu peniaga bersedia lagi bagi melaksanakan invoice ni.
0: Okey, jadi mereka sebenarnya diberi masa untuk mempelajari lah fungsi invoice ni dan sebenarnya agak menarik sebab saya tengok dia ada beberapa sektor lah, mana yang buat jualan 100 juta dikenakan bila, 3 juta dikenakan bila, dan mereka yang meniaga kecil-kecilan ni seperti jual pisang goreng dikecualikan lah.
1: Tapi,
0: sebab tidak boleh lebih 3 juta ringgit.
1: Tapi berharaplah jugalah kalau dia boleh membuat invoice secara sekolah lebih better, sebab bila dah rekod dah lengkap, pengurusan dan ikut dia punya perniagaan lebih teratur dan kemasa.
0: Betul. Jadi mereka boleh tengoklah apa mereka punya profit, apa mereka punya loss, betul. Walaupun kecil-kecilan kan, sebab itu tetap perniagaan. Okey. Jadi sebenarnya tadi tuan juga ada maklumkan tentang portal My Invoice ni. Jadi dan My Invoice E-Post juga ramai peniaga masih tertanya-tanyalah tentang kemudahan yang disediakan oleh hasil. Apa sebenarnya perbezaan antara My portal My Invoice dengan My Invoice E-Post? Sebab dia ada dua, ada E-Post ada juga portal My Invoice. Dalam keadaan apakah peniaga perlu menggunakan kemudahan ini sebenarnya?
1: Okey, untuk makluman peniaga, portal My Invoice dan My Invoice E-Post ni adalah dua kemudahan percuma yang disediakan oleh hasil untuk bantu peniaga melaksanakan invoice dengan lebih mudah tanpa perlu mengeluarkan kos yang besar untuk membeli sistem yang baru. Untuk makluman ya, portal My Invoice ni sesuai untuk peniagaan yang punya jumlah transaksi yang tidak terlalu banyak atau tidak ada terlalu kompleks lah. Melalui portal ni peniaga boleh menjana dan menghantar invoice terus kepada hasil. Contohnya untuk perniagaan yang banyak menjalankan perniagaan B2B, maksudnya business to business, contohnya kalau company tu beli barang ke barang ke company lain, kita pakai My Portal My Invoice lah. Untuk My Invoice E-Post pula sesuai untuk perniagaan yang punya banyak transaksi jualan setiap hari, terutamanya peniagaan yang terus kepada customer, itu B2C, business to customer lah. Seperti kedai runcit, cafe, restoran, kedai buku. Sebab guna e-post ni boleh bantu peniaga menguruskan jualan dan invoice melalui sistem point of sale dengan lebih mudah. Dan namun pengguna e-post ni ada syarat juga. Dia syaratnya mesti jualan atau turnover peniaga tersebut atau peniaga tersebut kurang daripada 5 juta untuk hasil untuk PMKS lah. Yang menariknya kedua-dua kemudahan ni adalah percuma. Peniaga cuma perlu ada device dengan internet.
0: Perlu dan buka akaun jugalah.
1: Untuk buat akaun lah. Ringkasnya lah. Hasil ni menjadikan guna ni cara untuk supaya peniaga khususnya PMKS boleh guna e-invoice dengan lebih mudah tanpa perlu membuat pelaburan besar dalam sistem atau perisian yang baru. Itu mudah lah.
0: Jadi sebenarnya dulu sistem apa yang mereka pakai?
1: Dulu kadang-kadang dulu manual kan. Kadang-kadang boleh bertukar buat invoice ni, dia akan memudahkan lah untuk peniaga buat kedudukan kewangan. Kan mudah lah prepare, lagi mudah untuk dia.
0: Jadi tak perlulah mereka nak runsing sangat untuk tanya setiap department dalam bisnes mereka. Contoh, betul, tanya Ali, Ali tadi macam mana? Alamak, lupa pula.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Tak tally lah orang kata kan.
1: Sebab dia akan mudah lah, senang, senang dapat summarizekan semula. Mm-mm. Dan kita receive balik invoice yang mana hilang atau tersilap. Mudah lah untuk peniaga, insyaAllah.
0: Okey, cantik. Jadi tuan, berkongsi tadi juga sangat tepat untuk apa orang kata, pendigitalan tu kan. Jadi boleh tak tuan kongsi perkembangan terkini mengenai pelaksanaan e-invoice pada ketika ini?
1: Okey, Cik Amar. Okey, kerajaan pada 1 September 2006 telah menaikkan ambang invoice daripada 1 juta kepada 3 juta. Jadi PMKS yang jualannya atau penempatan tuhunannya kurang daripada 3 juta tu tidak wajib menggunakan invoice dah. So tapi hasil mengharaplah, berharap dengan PMS yang kurang daripada 3 juta tu boleh laksanakan invoice secara sukarela, sebab bila apa, kedudukan kewangan atau rekod yang lengkap dan teratur, baik untuk perniagaan mereka lah. Yang keduanya, kerajaan juga memperkenalkan program khas pengakuan sukarela PKPS e-invoice bermula 7 Julai 2026 hingga 31 Disember 2007. Lama lagi dah habis ni. Satu tahun lagi kan. Program ni dia beri peluang kepada peniaga untuk semak, mengaku dan betulkan apa-apa isu berkaitan pemuatan e-invoice. Jika dia buat secara sukarela lah, mengikut, dan mengikut syarat hasil, peniaga ni tak akan dikenakan semakan pematuhan atau tindakan pengkawasan di bawah program tersebut. Tujuan utama PKPS ni supaya peniaga boleh bertukar rekod ya, dan pematuhan secara sukarela, serta boleh membuat peralihan kepada invoice dengan lebih teratur. Cara paling mudah je dana, kalau jualan tahunan syarikat kurang pada 3 juta, tak wajiblah untuk invoice ni masa ni. Tapi kalau ada isu kesilapan kata invoice ni, PKS beri peluang untuk tampil secara sekelila dan betulkan keadaan mengikut syarat hasil tanpa tindakan pengurusan dan tanpa tindakan pengurusan di bawah program tersebut lah.
0: Jadi memang menarik lah e-invoice ni. Untuk anda peniaga di luar sana, mungkin kalau ada yang menonton di FB Live, tertanya-tanya lah, ada soalan nak tanya, kot-kot lah soalan tambahan, tapi jangan tanya lebih-lebih kan. Boleh komen dekat FB Live dengan FM Official, ataupun anda WhatsApp je dekat nombor konti kami di 012-603-0603. Sebab kadang-kadang kan tuan, Tuan Nash kan, bila kita dah sembang kat orang, orang dah dengar, kadang-kadang orang pun dia jadi macam blur-blur pula

0: Niaga boleh mendapatkan pelbagai panduan lah dan bahan rujukan seperti garis panduan e-invoice, FAQ dan panduan pengguna di laman e-invoice hasil. Semua ni boleh jadikan rujukan lah untuk memahami cara-cara e-invoice berfungsi dan apa yang perlu dilakukan dalam situasi tertentu. Keduanya, hasil turut mengadakan seminar, taklimat, webinar e-invoice secara percuma. Tim saya yang datang ni pun biasanya bagi taklimat lah. Kan? Peniaga boleh dapatkan penerangan secara terus lah dan bertanya soalan jika ada kurang jelas. Boleh datang bila-bila rasa. Dan ketiganya, kalau ada masalah atau persoalan, peniaga boleh hubungi meja bantuan e-invoice melalui telefon atau email. Terdapat juga borang maklum balas my invoice untuk kemukakan pertanyaan dan isu. Selain itu juga, peniaga yang perlukan bantuan secara bersemuka boleh datanglah ke pejabat hasil yang berdekatan. Untuk pengguna e-invoice e-post pula, terdapat saluran sokongan khusus yang disediakan. Tim kami insyaAllah akan bantulah. Kalau datang di pejabat, tim kami akan bantu insyaAllah. Jadi mesejnya mudahlah. Hasil bukan sekadar menyediakan sistem invoice, tetapi turut menyediakan sokongan untuk membantu peniaga sepanjang proses perahlian ni. Kalau tak pasti atau kurang jelas, boleh bertanya. InsyaAllah kita ada banyak saluran yang boleh dibantulah.
1: Tapi saya suka bila berjumpa bersemuka lah. Tapi bila jumpa bersemuka ni tuan kan, ada lagi bertambah soalan. Kalau dalam talian dia lebih kepada betul.
0: Senang sikit. Lebih rapat lah dengan peniaga dengan hasil.
1: Jadi tuan Nash ni tadi nyatakan boleh berkunjung lah ke mana-mana pejabat hasil yang berdekatan anda, dan juga bagi My Invoice e-post, sekali lagi boleh dapatkan sokongan khusus lah, termasuk meja bantuan My Invoice e-post daripada pegawai hasil. Jadi saya kira perkongsian yang cukup menarik mengenai e-invoice. Dulu dibuat secara manual, sekarang ini secara pendigitalan lah. Ada aplikasi kan?
0: Ada aplikasi My e-post. Yang penting yang ada internet dengan handphone ataupun device apa-apa device lah.
1: Jadi jangan lupalah, orang kata buat account, lepas tu simpan password semestinya di My Digital ID.
0: Ya, betul.
1: Jadi terus anda boleh menikmatilah orang kata My Invoice punya kelebihan. Jadi kepada peniaga-peniaga di luar sana yang mungkin mempunyai perniagaan yang seperti yang Tuan Nash nyatakan tadi, boleh anda dapatkan e-invoice. Dan untuk mereka yang meniaga berkecil-kecilan, digalakkan secara suka rela lah kan,
0: betul.
1: Untuk orang kata muat turun aplikasi tersebut. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Tuan Nasharul Kamal Siddiq, State Operating Director Customer Service Section di Hasil Negeri Sembilan, dan terima kasih atas penjelasan yang padat, sangat mudah difahami. Dan bagi semua peniaga sekali lagi, e-invoice ni bukan sahaja mendigitalkan perniagaan anda, tetapi juga sebahagian daripada transformasi digital negara. Digitalkan perniagaan anda hari ini dengan e-invoice. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dekati anak kita sebelum mereka dekati dadah dan bahan terlarang. Amalkan 4 tips peka. P. Peraturan. Membentuk peraturan dalam keluarga. E. Emosi. Prihatin setiap perubahan emosi dan tingkah laku anak. K. Komunikasi. Sesibuk mana pun kita luangkan masa dan berkomunikasi dengan anak-anak walaupun seketika. A. Akhlak. Akhlak anak-anak dibentuk di rumah. Ia bermula daripada ibu bapa sebagai contoh dan teladan.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan.

Alhamdulillah, kita pun dah masuk pada pukul 11 pagi. Jadi masanya sekarang pun dah pukul 11.5 minit kan. Jadi masanya untuk nak buka permintaan lagu daripada anda semua, daripada pendengar Negeri FM. Jadi mana yang ingin lagu anda diputarkan, boleh hantarkan dekat WhatsApp konti kami 012-603-0603. Sekali lagi kita ulang, 012-603-0603. Jadi apa sahaja lagu yang anda nak, tolong bagi tahu Nat. InsyaAllah selagi mana benda tu ada, benda tu ada, kita akan tarik masuk dan kita akan streamkan untuk anda semua. Jadi manalah tahukan lagu anda kami sempat putarkan. Jadi walaupun kami baru buka sebenarnya permintaan lagu tu daripada WhatsApp, sebenarnya masuk daripada pagi tadi lagi, tapi tak apalah, kita akan ikut turutan. Yang mana dulu itu yang kita putarkan dahulu. Jangan risau, yang penting anda minta, kami cuba sedaya upaya untuk tunaikan permintaan anda. Dan sedara, pada pukul 11.20 nanti insyaAllah kita akan ada tetamu undangan di konti. Kita nak berkongsi mengenai kesihatan jantung kita. Jadi kalaulah kata anda tak ada apa nak dibuat, jangan ke mana-mana, tunggu, sebab kita nak kongsikan mengenai apa perkara menarik mengenai jantung kita. Jadi kalaulah anda rasa nak tahu apa info yang kami nak kongsikan, jangan ke mana-mana. Jadi buat masa sekarang, kita buka dulu ruang untuk lagu pilihan anda. Jadi kita teruskan dengan lagu pertama. Datangnya daripada siapa ni? Daripada Syahira. Katanya nak lagu Bintang Kehidupan daripada Nikki Ardila. Tak apa, mau masa kita teruskan putarkan lagu pertama kita. Apapun, teruskan setia bersama dengan Negeri FM. Ingat, sampai bila-bila.

ketepikan perbezaan politik, pertahan kesucian Mekah, Madinah. Jerebu Sarawak, sekolah Lubuk Antu, Kanowid ditutup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam utama satu tengah hari.

0: Umat Islam diseru supaya bersatu dan bersolidariti dalam mempertahankan kesucian Mekah dan Madinah melangkaui perbezaan politik dan sempadan negara. Perkara itu disuarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Tegas beliau, kesucian kedua-dua tanah suci itu tidak boleh dijadikan medan pertarungan atau bahan pertaruhan walau sebesar mana sekalipun perselisihan politik atau ketenteraan yang berlaku. Mekah dan Madinah mesti kekal terpelihara daripada sebarang bentuk konflik, ancaman atau tindakan ketenteraan. Semua sekolah rendah dan menengah dalam pentadbiran Pejabat Pendidikan Daerah PPD Lubuk Antu dan Kanowi di Sarawak ditutup sementara hari ini susulan jerebu yang menjejaskan kualiti udara di kawasan berkenaan. Jabatan Pendidikan Negeri memaklumkan keputusan itu dibuat susulan bacaan indeks pencemar udara IPU melebihi 200 direkodkan di kawasan tersebut pada pukul 9 pagi tadi. Sehubungan itu, sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR akan dilaksanakan untuk murid yang terlibat. Sementara itu, sebanyak 19 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan IPU tidak sihat setakat 12 tengah hari tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit, Sarawak iaitu 170, diikuti Serian 167, Sibu 161. Sementara itu, di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras dan Putrajaya dengan 157, manakala 43 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Program Pembangunan Kemahiran Komuniti PPKK Craft Hiliran, Anjuran Kraftangan Malaysia Cawangan Terengganu berjaya melahirkan lebih ramai usahawan baharu dalam industri kraft yang mampu menghasilkan pelbagai produk berasaskan batik dengan nilai komersial tersendiri. Nur Ashran Muhammad Nur ada laporannya.
1: Di Terengganu, industri batik antara sektor yang berpotensi menerima limpahan ekonomi daripada peningkatan aktiviti pelancongan. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, lebih RM700 juta diperuntukkan bagi merancangkan sektor berkenaan.
2: Kita punya tekad besar menarik 40 juta pelawat dan menjana pendapatan pelancongan RM329 bilion. Satu anjakan yang menjanjikan limpahan ekonomi kepada peniaga kecil, usaha pelancongan, usaha kraft serta rakyat seluruhnya. Arahkan lebih RM700 juta disediakan bagi merancangkan sektor pelancongan.
1: Bagi usahawan batik Nur Fahana Abdul Kadir, latihan dan pimpinan yang diterima menerusi PPKK Craft Hiliran telah membuka laluan untuknya mengusahakan bengkel batiknya sendiri sehingga dapat dipasarkan.
3: Sebenarnya sebelum saya start buat batik ni, buat bengkel ni, memang kita ada ilmu lah. Tapi alhamdulillah kita digad oleh seorang tukang batik lama untuk bantu kita buat batik ni. Untuk katanya dibantu dari segi untuk modal bahan mentah. Contoh macam saya buat blok tembaga kan, so diorang bagi bahan mentah, saya buat dan diorang tolong untuk jual.
1: Menurut pengarah kraftangan Malaysia Cawangan Terengganu, Muhammad Azrul Hussein, setakat Ogos lalu, lebih RM200,000 telah dibelanjakan bagi membantu lebih 100 pengusaha batik.
4: Boleh ikutkan penganjuran kita sehingga Ogos ni untuk keseluruhan aktiviti promosi di semua peringkat, angkatan anjurkan daripada 50 lebih yang kita lanjutkan. Itu termasuk, belum masuk lagi penganjuran yang melibatkan agensi-agensi lain lah kan. So memang kalau ikut penganjuran yang kita anjurkan untuk promosi kelah ni, kebanyakannya lebih fokus pada pasaran domestik lah.
1: Menjelang pembentangan belanjawan 2027, industri batik berharap sokongan kerajaan dapat diteruskan khususnya dalam bentuk geran, modal, bahan mentah dan pemasaran digital. Laporan Nur Ashran Muhammad Nur, RTM.
0: Golongan muda kini semakin cakna dan berani mendapatkan bantuan profesional bagi menangani masalah kesihatan mental. Menurut Pegawai Psikologi Pusat Kebolehpasaran Graduan dan Kerjaya Universiti Melaya, Farhana Nabila, stigma terhadap masalah kesihatan mental masih menjadi cabaran dengan hampir 30% remaja, mahasiswa dan graduan tempatan dilaporkan mengalami masalah kemurungan.
5: Tetapi ada juga golongan yang lebih memilih untuk memendam, okay, dan tidak mendapatkan sokongan daripada golongan profesional kerana apa, mungkin persepsi ataupun stigma yang diterima daripada persekitaran mereka lah.
0: Jelasnya, antara faktor yang sering dihadapi golongan muda termasuk peningkatan kos pengajian dan cara hidup, sistem pembelajaran yang semakin kompleks serta tekanan sosial daripada rakan sebaya. Pakatan Harapan PH melihat kerjasama PH Plus bagi menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka lebih sesuai dilaksanakan sebagai persefahaman pilihan raya berbanding pembentukan gabungan politik baharu. Pengarah pilihan raya PH, Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, perkara itu mengambil kira tempoh persiapan yang semakin singkat. Jelasnya, perbincangan tentang perkara berkenaan masih di peringkat negeri dan butiran lanjut berhubung hasil rundingan perlu diperoleh sebelum dibawa ke peringkat pusat. Berita seterusnya. Perkembangan banjir di Kelantan dan Pahang, menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, setakat 12 tengah hari tadi, seramai 81 penduduk daripada 22 keluarga di Gua Musang masih ditempatkan di sebuah pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Limau Kasturi 1. Manakala di Bentong, seramai 83 penduduk daripada 29 keluarga ditempatkan di PPS Sekolah Kebangsaan Jandebai. Perkembangan luar negara, Qatar mencadangkan penubuhan rangka kerja keselamatan serantau yang menghimpunkan negara-negara Teluk dan Iran bagi menjamin kestabilan di rantau berkenaan. Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Al Thani berkata, ketegangan yang berlaku baru-baru ini menjadi peringatan dan mekanisme tersebut perlu diwujudkan bagi mengelakkan mana-mana pihak mengancam antara satu sama lain. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Forum Ekonomi Qatar di luar Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu ke-81 di New York. Konflik di Selat Hormuz, trafik perkapalan di Selat berkenaan merosot susulan ketegangan Amerika Syarikat dan Iran. Hanya 12 kapal komoditi melalui laluan itu pada hujung minggu lalu berbanding 35 kapal pada minggu sebelumnya. Bagaimanapun, pengeluar minyak Asia Barat masih meneruskan ekspor menggunakan kapal tangki yang mematikan transponder sebelum konflik tercetus pada 28 Februari. Kira-kira 1/5 bekalan minyak dan gas asli cecair dunia melalui selat berkenaan yang lazimnya mengendalikan sekitar 125 kapal komersial bersaiz besar setiap hari. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket ke suku akhir berjaya ditempah skuad badminton berpasukan lelaki negara selepas menundukkan Mongolia 3-0 pada pusingan pertama di Aichi Nomiya City Municipal Gymnasium pagi tadi. Perseorangan lelaki negara Leon Junhao menyumbang mata pertama selepas menewaskan Badava Muhammad 21-13, 21-12. Gandingan Goh Zife Nur Izzuddin Muhammad Rumsani mengatasi pasangan Bishret Erdin Odbayar dan Batkus Bayar Saihan 21-5, 21-5. Justin Ho melengkapkan kemenangan menerusi catatan 21-7, 21-5 ke atas Gareth Shoh Jargal Saihan. Cabaran getir menanti Malaysia esok apabila dijadualkan berdepan pilihan utama kejohanan Indonesia. Sementara itu, skuad sepak takraw lelaki negara cemerlang menundukkan Filipina 3-0 dalam aksi kedua kumpulan B. Acara regu berpasukan di Nagoya City Mizuho Park Gymnasium. Kejayaan itu menyusul selepas kem kebangsaan menewaskan tuan rumah Jepun menerusi keputusan sama. Sekaligus selesa mengukuhkan kedudukan dalam saingan kumpulan. Regu pertama menang mudah mencatat mata 15-2, 15-11. Disusuli aksi cemerlang regu kedua dengan 15-5, 15-8. Sebelum regu ketiga melengkapkan perlawanan merusi mata 15-10, 15-9. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ketepikan perbezaan politik, pertahan kesucian Mekah, Madinah. Jerebu Sarawak, Sekolah Lubuk Antu, Kanowit ditutup. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Ibu ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM. 92.6, 95.7 dan 107.7.

Adakah anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi? Hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Dengar Negeri FM di mana-mana sahaja secara percuma. Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store, Play Store ataupun di App Gallery di telefon pintar anda. Terus stream lagu-lagu terbaik di Negeri FM. Ingat sampai bila-bila.

0: Berita Negeri FM.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Nurul Zuhairah Muhammad Zamri. Kira-kira 1,000 penduduk sekitar Kampung Tebat Kering menerima manfaat menerusi inisiatif Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi membabitkan peruntukan RM1 juta. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata peruntukan itu melibatkan projek membina semula surau Kampung Tebat Kering dan projek menaik taraf balai raya Kampung Bukit Temensu, Kampung Tebat Kering. Beliau berkata kedua-dua projek itu memberi kemudahan kepada penduduk setempat untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan dan keagamaan dalam keadaan lebih baik, selesa dan selamat.
2: Sebenarnya saya sedikit risau kerana spesifikasi asal untuk surau itu, kalau kita ikutkan spesifikasi yang ditentukan mula-mula, mungkin sukar untuk kita dalam bajet. Tapi alhamdulillah Datuk KSU dan juga pasukan di Kementerian Komunikasi telah berupaya untuk mencari satu penyelesaian menggunakan IBS.
1: Datuk Seri Fahmi Fadil. Projek membina semula surau Kampung Tebat Kering bermula dengan tarikh milik tapak pada 27 November 2025 dan siap sepenuhnya pada 14 September 2026. Manakala bagi projek menaik taraf balai raya bermula pada 17 Oktober 2025 dan siap sepenuhnya pada 26 Disember 2025. Berita seterusnya. Polis sedang menyiasat kejadian pergaduhan membabitkan dua lelaki di stesen komuter Labu yang tular di media sosial. Ketua Polis Daerah Nilai Superintendent Johari Yahya berkata pihaknya mengesan video berdurasi 1 minit 36 saat yang memaparkan kejadian itu menerusi aplikasi TikTok kira-kira pukul 3.45 petang 19 September lalu. Susulan itu, Ketua Balai Polis Labu membuat laporan polis pada pukul 4.26 petang hari sama. Kes disiasat mengikut Seksyen 160 Kanun Keseksaan. Siasatan lanjut dijalankan bagi mengenal pasti punca pergaduhan, mengesahkan tarikh dan masa sebenar kejadian serta menentukan penglibatan kedua-dua individu terbabit. Polis turut menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan kerana boleh menjejaskan siasatan dan menimbulkan kegusaran awam.
0: NDC Nasional.
1: Sebanyak RM140 juta ringgit pembiayaan di bawah modal usahawan dan ransangan ekonomi India telah diluluskan dan disalurkan kepada hampir 6,000 usahawan India setakat Ogos tahun ini. Kerajaan akan terus memberi dukungan kepada penggiat seni dan industri kreatif agar lebih banyak karya bermutu dapat dilahirkan sekaligus mengangkat martabat seni dan budaya Malaysia ke peringkat lebih tinggi. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA melaksanakan temuduga terbuka secara walk-in atau jumpa terus bagi mempercepatkan pengisian kekosongan jawatan jururawat dalam sektor awam.
0: NDC Nasional.
1: Pemandu Proton Wira yang disyaki terlibat dalam kemalangan dua kenderaan di kilometer 278.3 Lebuh Raya Utara Selatan arah utara Nilai berjaya ditahan awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Nilai Superintendent Johari Yahya berkata lelaki berusia 35 tahun itu ditahan kira-kira pukul 12.20 tengah malam tadi di kediamannya di Pucung Selangor sebelum dibawa ke Balai Trafik Nilai untuk membantu siasatan. Kemalangan berlaku kira-kira pukul 3.32 petang semalam apabila Proton Wira berkenaan dipercayai melanggar bahagian belakang sebelah kanan sebuah produk Asia yang dipandu lelaki berusia 45 tahun. Rakaman kamera papan pemuka yang diperoleh polis menunjukkan Proton Wira itu dipercayai dipandu laju sebelum melanggar Asia menyebabkan kenderaan berkenaan berpusing dan terbabas ke bahu jalan. Kedua-dua pemandu tidak mengalami kecederaan. Suspek dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Seremban pagi tadi dan direman selama 2 hari bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 42-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan berbahaya. Sekian berita yang disunting oleh Nur Zuhairah Muhammad Zamri, Berita Negeri FM tuntas dan padat. Saya Nur Zuhairah Muhammad Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: macam tu ke tukar laluan, ha?
1: Aduh, maaf, maaf.
0: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
1: Okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
0: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
2: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
0: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
1: Okey, faham.
3: Jom ikuti platform media sosial Negeri FM Official di aplikasi Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube.

Jika anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi, hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: ekspor Malaysia melonjak 31.2% tahun ke tahun kepada 1.356 trilion ringgit bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini daripada 1.033 trilion ringgit bagi tempoh sama tahun lalu. Pencapaian itu sekaligus mengatasi keseluruhan nilai ekspor yang direkodkan sepanjang 2025. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia, Matred, Dato' Abu Bakar Yusof berkata, angka ekspor bersejarah itu membuktikan anjakan strategik kepada kepelbagaian pasaran dan produk sejak beberapa tahun kebelakangan mula membuahkan hasil dan ia berlaku di tengah-tengah ketidaktentuan rantaian bekalan global yang membuka ruang dan peluang permintaan terhadap ekspor Malaysia. Kemelut politik di Negeri Sembilan perlu diselesaikan melalui saluran undang-undang bagi menggelakkan isu berkenaan terus menjejaskan kestabilan pentadbiran negeri. Penganalisis politik Universiti Teknologi Malaysia, Profesor Madya Dr. Azmi Hassan berpendapat, penyelesaian secara politik sebelum ini dilihat gagal merungkai kemelut berkenaan sekaligus memerlukan pendekatan lain bagi menentukan kedudukan pihak-pihak yang terlibat.
1: Penyelesaian politik tidak dapat menyelesaikan kemelut yang dihadapi sekarang. Kerana apa yang berlaku, yang dilakukan oleh EXCO itu adalah cuba mencari penyelesaian politik. Malah apa yang dilakukan oleh Menteri Besar sebelum ini juga cuba mencari penyelesaian politik yang ternyata gagal.
0: Profesor Madya Dr. Azmi Hassan. Caj penyertaan bazar Deepavali Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 2026 diturunkan kira-kira 85% kepada maksimum RM400 termasuk cagaran berbanding RM2,626 tahun lalu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Henayuh berkata, kadar itu diselaraskan dengan caj bazar Ramadan sebagai sebahagian usaha kerajaan mengurangkan kos menjalankan perniagaan kepada penjaja di ibu negara.
2: Fokus kita senang sahaja, kita nak turunkan kos untuk penjaja, beri tempoh berniaga yang lebih panjang kepada mereka. Tahun ini kita buka peluang untuk mereka berniaga, tempoh peniaga adalah dipanjangkan daripada 21 hari kepada 30 hari.
0: Bazar Deepavali akan berlangsung bermula 9 Oktober hingga 7 November. Bekas Timbalan Pengurus Besar Projek Pembinaan TH Properties mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kota Baru hari ini atas pertuduhan bersubahat melakukan pecah amanah wang hasil kutipan penalti daripada kontraktor bagi projek pembinaan bangunan komersial milik Tabung Haji. Tertuduh didakwa bersubahat melakukan pecah amanah dengan penguasaan wang berjumlah RM14,000. Pertuduhan dikemukakan di bawah Seksyen 109 dibaca bersama Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Jabatan Penjara Malaysia menafikan dakwaan penyanyi dan komposer Yasin Sulaiman berhubung kewujudan hierarki dalam kalangan banduan serta dakwaan kehidupan di penjara bergantung kepada wang dan pengaruh. Pengarah Kanan Dasar Kepenjaraan Jabatan Penjara Malaysia, Muhammad Rosidik Musa menegaskan pihaknya sentiasa mematuhi prosedur operasi standar yang ditetapkan dengan memberi keutamaan kepada aspek keselamatan dan pemulihan banduan.
3: Kita dalam konteks kepenjaraan, kita fokus kepada program pemulihan. Kita akan cuba atasi perkara-perkara yang negatif. Kita ada SOP kita, kita ada peraturan kita untuk mengekang perkara-perkara yang negatif yang tidak baik.
0: Muhammad Rosidik Musa. Jabatan Alam Sekitar melancarkan sistem pembayaran kompaun secara dalam talian dikenali sebagai iPayment tahun ini. Menurut Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Ettore Joseph Kurup, pelancaran sistem itu antara langkah pendigitalan perkhidmatan awam bertujuan memudahkan urusan orang awam dan pihak industri khususnya dalam melaksanakan tanggungjawab berkaitan pematuhan perundangan alam sekitar. Ini pula perkembangan jerebu di seluruh negara. Sebanyak 17 kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat pukul 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, di Sarawak, bacaan tertinggi dicatatkan di Kapit iaitu 173, diikuti Serian 168 dan Sibu 163. Sementara itu di Semenanjung, bacaan tertinggi direkodkan di Ceras, Kuala Lumpur dengan bacaan 156, manakala 45 kawasan lain mencatatkan bacaan IPU pada tahap sederhana. Subsidi tambang pengangkutan awam seumpama PAS Mai 50 khusus untuk pelajar institusi pengajian tinggi perlu dipertimbang bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan golongan berkenaan. Ketua Latihan dan Pembangunan Profesional Berterusan Institut Pengangkutan Malaysia UiTM Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar berkata, berdasarkan kajian serta lokasi kediaman, seorang pelajar dianggarkan membelanjakan antara RM100 hingga RM400 sebulan untuk pengangkutan.
4: Mungkin kerajaan boleh memperkenalkan konsep dia sama dengan My50. Maksudnya memberi subsidi dengan rate ataupun kadar untuk pelajar-pelajar ini dan dapat mengurangkan dari segi tambang. Tapi kalau boleh diperluaskan kepada pelbagai mod pengangkutan, itu lagi banyak membantulah dari segi kewangan dan juga pelajar-pelajar itu sendiri.
0: Insinyur Teknologis Dr. Ahmad Khushairi Makhtar. Berita seterusnya. Margin simpanan penjanaan tenaga elektrik Sabah meningkat daripada paras terendah 8% pada 2024 kepada 19% setakat Ogos dan dijangka mencecah 26% menjelang akhir tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata indeks tempoh gangguan purata sistem juga bertambah baik daripada 598 minit pada 2023 kepada 226 minit setakat Julai lalu. Perkembangan itu merupakan hasil pelbagai inisiatif penambahbaikan sistem grid yang dilaksanakan secara berterusan. Konflik di Asia Barat, Iran memberi amaran akan menyasarkan lokasi baharu dan menggunakan senjata baharu sekiranya Amerika Syarikat melancarkan serangan terhadap negara itu. Jurucakap Kor Pengawal Revolusi Islam berkata pertahanan dan serangan balas Iran akan mengalami perubahan ketara termasuk menyasarkan lokasi yang belum pernah diserang. Ketegangan Amerika-Iran kembali meningkat dengan konflik turut melibatkan kumpulan Houthi di Yaman dan menjejaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz. Tiga individu termasuk anggota tentera Korea Selatan cedera dalam kejadian yang disyaki letupan periuk api di zon bebas tentera. Saluran televisyen Korea Selatan Yonhap TV melaporkan ketiga-tiga mangsa dikejarkan ke Hospital Ibu Kota Angkatan Tentera untuk menerima rawatan. Bagaimanapun pihak berkuasa masih menyiasat sama ada periuk api itu dipasang tentera Korea Utara atau milik tentera Korea Selatan. Indonesia mengerahkan 64 pesawat dan lebih 54,000 anggota bagi memerangi kebakaran hutan di Borneo dan Sumatera yang masih sukar dikawal. Setiausaha Kabinet Indonesia Teddy Indrawijaya berkata, usaha pemadaman termasuk operasi pengeboman air dilaksanakan dari udara hingga ke darat sejak bulan lalu. Kawasan tanah yang luas dan keadaan tanah gambut menyukarkan operasi selain kekurangan sumber air di beberapa kawasan. Kebakaran turut menyebabkan jerebu merentasi sempadan ke Malaysia dan Singapura, manakala Jepun serta Malaysia menawarkan bantuan bagi menangani kebakaran berkenaan. Sukan bola sepak, Kelantan City FC kini mengalihkan tumpuan kepada saingan Liga A1 Sebi Pro selepas mengharungi aksi sengit suka akhir pertama Piala FA menentang Kuching City FC. Menurut Ketua Jurulatih Alfredo Gonzalez, keutamaan pasukan memastikan pemain berada pada tahap terbaik bagi menghadapi Kedah. Beliau mengakui peluang pasukannya untuk menewaskan Kuching City pada aksi kedua agak tipis. Sukan Asia 2026 kuarter 4 kali 200 meter gaya bebas lelaki negara mara ke peringkat akhir selepas menamatkan saingan kedua di tempat ketiga dengan catatan 7 minit 22.05 saat. Kalingan Kyu Hoyan, Ananda Lim, Jaden Tan dan Arvin Shon Singh Shahal hanya di belakang China dan Jepun. Skuad negara akan meneruskan cabaran memburu pingat pada aksi akhir yang dijadual berlangsung malam ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ekspor negara melonjak lebih 31%. Gemelut politik Negeri Sembilan perlu diselesai ikut saluran perundangan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Ma'aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

21 September 1960, istiadat mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong. Pada hari ini dalam tahun 1960, istiadat melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan duli Yang Maha Mulia Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail, Raja Perlis sebagai Yang di-Pertuan Agong diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Pada istiadat ini juga, ke bawah duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Nasiruddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Zainal Abidin, Sultan Terengganu turut mengangkat sumpah sebagai timbalan Yang di-Pertuan Agong. Duli Yang Maha Mulia, Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum, Sultan Badli Shah, Sultan Negeri Kedah Darul Aman dan Duli Yang Maha Mulia Sultan Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Al-Sultan Kelantan pula dilantik sebagai saksi istiadat ini. Pelantikan Yang di-Pertuan Agong dan timbalannya ini dibuat selepas pengundian dilakukan dalam Majlis Raja-Raja yang ke-55 yang bersidang di sebelah paginya.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Anda sekarang sedang mendengar siaran kami, Negeri FM 92.6, 95.7 dan 107.7.

Adakah anda ada ucapan yang hendak disampaikan kepada yang tersayang atau pilihan lagu anda semasa rancangan seleksi? Hantarkan ucapan anda menerusi WhatsApp kami 012-603-0603. Negeri FM, kini di hujung jari anda.

0: Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin: Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa shaumi Ramadan." Maksudnya, dibina Islam atas lima perkara: penyaksian bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahawa Muhammad itu utusan Allah, mendirikan solat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Muslimin muslimat dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Seremban. Warga kerja Negeri FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Allahu

sistem pengaliran saliran kita, insyaAllah. Dan seterusnya juga, selain daripada dua kawasan ini, Senawang, Rasah, Rahang, Ampangan, Seremban 2 dan juga Sikamat juga diambil, dinasihatkan untuk mengambil langkah berjaga-jaga, berjimat-jimat untuk menggunakan air di rumah tu, kita kena berjimat lah dalam masa sekarang ni. Kalau ada tong-tong besar tu, kita boleh tanda-tanda air dah, sebab notis penutupannya akan bermula hari ini. Juga membabitkan sebahagian besar kawasan-kawasan Rembau dan juga Port Dickson berkait dengan penyelenggaraan loji rawatan air LRA Sawah Raja Rembau. Okey, juga pada esok hari bermula pada pukul 8 pagi. Jadi malam ni anda dah boleh ambil langkah jaga-jagalah, besok takut kita pergi kerja kan tak sempat pula nak takung air kan. Dan sebahagian daerah yang saya masukkan membabitkan loji rawatan air LRA Sawah Raja Rembau pada 22 September ini adalah sebahagian daerah Rembau daripada Kunduh Hilir sampailah ke Jalan Batu Berendam tu. Lepas tu sebahagian daerah Port Dickson dari Ladang Tampin Linggi, Kampung Tampin Linggi sampailah ke kawasan Batu 4 Jalan Pantai Port Dickson. Jadi boleh ambil langkah berjaga-jaga kepada anda semua. Dan berjaga-jaga tu maksudnya simpanlah bekalan air yang cukup dan berjimat cermat, insyaAllah. Dan ketika ini anda masih lagi bertemankan YK. InsyaAllah pukul 9 malam nanti kita akan ke pusat berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Dan sekembali nanti insyaAllah saya belanja anda dengan lagu-lagu 80-an, 90-an terbaik macam biasa. Okay, jadi jangan ke mana-mana, kekal setia di Ruang Udara Negeri FM.

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Hai, saya Anwar Azin. Dengarlah Negeri FM di Kuala Lumpur menerusi frekuensi 92.6. Negeri FM, ingat sampai bila-bila.
1: Perdana Menteri selesai menghadap Tuanku Muhriz. Rakyat mahu kestabilan pentadbiran Negeri Sembilan terpelihara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hammam Yusof dalam utama 9 malam.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

terima kasih kepada anda yang terus menjadikan kami siaran menemani anda dalam puja situasinya. Dan kami doakan anda semua sentiasa dalam bahagia je selalu. Okay. Sekarang ni kan zaman serba canggih. Semua orang boleh menulis ataupun memuat naik apa sahaja di social media. Kita boleh berkongsi apa sahaja. Tapi berhati-hati dalam setiap penulisan kita. Kita bertanggungjawab di atas apa sahaja yang kita tulis. Apa sahaja yang kita paparkan. Dan kita kena sentiasa beringat bahawa dia boleh menjadi juga platform yang boleh membawa unsur negatif. Okay? Jadi sentiasa memainkan peranan untuk menyebarkan perkara-perkara yang positif supaya kita tidak mendatangkan rasa cemas pada orang lain. InsyaAllah saya doakan yang baik-baik buat anda semua dalam kita merencana dan melalui teknologi yang semakin hebat hari ini. Macam-macam aplikasi ada untuk kita meluahkan perasaan, menulis tentang sesuatu. Tapi jangan sebarangan. Kalau anda tak ada bahan bacaan yang sahih ataupun daripada maklumat daripada agensi yang sahih, jangan kita cuba sebarkan perkara yang tak benar. Takut nanti mendatangkan cemas pada orang lain. Okay? Sentiasa berhati-hati dalam suasana kecanggihan sosial media kita hari ini. Saudara, terus kekal setia di minit-minit akhir lagu-lagu 80-an 90-an terbaik bertemankan YK.

0: penyedia EKYC kemas kini sistem MyCard generasi baru. Purata gaji rakyat Malaysia naik 4.1% pada 2025. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 11 malam. Sistem penyedia perkhidmatan elektronik Know Your Customer EKYC sedang dikemaskini. Ini bagi membolehkan reka bentuk dan ciri MyCard generasi baru dikenalpasti dalam proses pengesahan identiti. Menurut Jabatan Pendaftaran Negara, langkah itu susulan kesukaran yang dihadapi sebahagian pemilik MyCard generasi baru ketika melakukan pengesahan identiti menerusi sistem EKYC. Pelajar institusi pendidikan tinggi IPT disaran tidak menghadkan pilihan pengajian berdasarkan negeri, sebaliknya memanfaatkan peluang mengikuti kursus yang ditawarkan di seluruh negara. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata mobiliti pendidikan antara negeri penting bagi memberi pendedahan yang lebih luas kepada pelajar selain memperkaya pengalaman dan kemahiran menerusi pengembaraan ilmu.
1: Untuk mengajar ilmu itu adalah merupakan satu journey, ya, satu pengembaraan ilmu yang sebenarnya akan menambahkan lagi pengalaman kita, kemahiran kita dengan berada. Jadi tidak boleh kita hanya meletakkan, oh, oleh kerana dia berada di dari Sabah, dia nak belajar di Sabah saja, dia tak nak pergi ke Semenanjung, ataupun dari Semenanjung dia tak nak belajar, tak nak pergi belajar di di Sabah. Kan kita ni satu negara, jadi sewajarnya kita mengambil kesempatan itu.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pemilikan sekurang-kurangnya 30% ekuiti Bumi Putra tidak lagi ditetapkan sebagai syarat bagi syarikat Sdn Bhd yang mengoperasikan institusi pendidikan swasta bawah Kementerian Pendidikan KPM. Menurut KPM, penyelarasan dibuat bagi memenuhi keperluan semasa sektor pendidikan selain memastikan ruang penyertaan dalam pendidikan kekal terbuka kepada semua pihak yang mahu menyumbang kepada pembangunan pendidikan negara. Susulan nahas helikopter di Sarawak, Kementerian Kesihatan Malaysia akan memastikan kelancaran proses pemberian ekskarsia, kematian dan tuntutan faedah persaraan serta lain-lain faedah kepada keluarga dan waris mangsa operasi perkhidmatan Doktor Udara FDS. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata pihaknya sedang bekerjasama dengan bahagian pencen, Jabatan Perkhidmatan Awam dan Kementerian Kewangan bertujuan memastikan keluarga dan waris yang ditinggalkan mendapat pembelaan sewajarnya. Di Johor, seorang kanak-kanak perempuan berusia 5 tahun maut dipercayai dicampak ke dalam sungai oleh bapa saudaranya di Kampung Padang, Tanjung Sedili. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Yusof Osman berkata, lelaki berusia 37 tahun itu dipercayai mencampak mangsa ke dalam sungai sebelum mengamuk dan mengejar seorang lelaki berusia 40 tahun dengan bersenjatakan parang. Suspek dipercayai menghadapi masalah kesihatan mental dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Purata gaji dan upah bulanan warga negara Malaysia meningkat 4.1% kepada RM3,803 pada 2025 berbanding RM3,652 pada tahun sebelumnya. Demikian menurut laporan Survei Gaji dan Upah Malaysia 2025 diterbitkan Jabatan Perangkaan Malaysia DOSEM. Pertumbuhan positif purata dan penengah gaji serta upah bulanan tahun lalu mencerminkan perkembangan lebih baik dalam pasaran buruh dan pendapatan pekerja. Projek kawalan keselamatan sempadan negara perlu diberi keutamaan dan disiapkan mengikut jadual bagi memastikan kedaulatan negara terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakpun berkata projek berkenaan tidak boleh dilaksanakan seperti projek biasa kerana melibatkan kepentingan keselamatan negara. Projek Kompleks Immigration, Custom, Kuarantin dan Keselamatan ICQS Serikin kini mencatat kemajuan kira-kira 11% dan mendahului jadual 6 hari. Projek itu dijangka siap dalam tempoh setahun. Berita seterusnya. Lautan Kerja Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ke China dari 22 hingga 24 September bakal memperluas kerjasama Malaysia-China dalam bidang baru termasuk teknologi, kemahiran dan ekonomi digital. Laporan Siti Salwa Yusof di Shanghai.
2: Antara agenda utama Datuk Seri Anwar ialah menghadiri World Skill Shanghai 2026 sebelum meneruskan lawatan ke Hangzhou bagi menghadiri Global Digital Trade Expo GDTE. Di Hangzhou, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri China Li Qiang bagi memperkukuh perkongsian strategik komprehensif Malaysia-China. Duta Besar Malaysia ke China, Datuk Norma Muhammad berkata, lawatan itu juga membuka ruang kerjasama dalam bidang baharu di luar sektor tradisional.
3: Signifikannya adalah pertama, ini adalah satu bentuk kita meneruskan kesaling hubungan antara Malaysia dengan China. Untuk 3 tahun yang selepas ini, kebelakangan ini, kita menerima lawatan rasmi daripada kesemua pemimpin tertinggi Malaysia. Jadi ini mencerminkan keakraban antara Malaysia dengan China. Dan juga seperti yang saya katakan, kepentingannya lawatan kerja yang membuat Perdana Menteri pada kali ini adalah bagi memulakan kerjasama dalam bidang-bidang baru yang bukan tradisional. Sebelum pendidikan, TVET, AI.
2: Pertemuan Datuk Seri Anwar dan Li Qiang juga dijangka menyentuh cadangan penyambungan laluan rel Pantai Timur ECRL dari Kota Baru ke Rantau Panjang serta projek Two Countries Twin Parks. Di Shanghai, Datuk Seri Anwar diberi penghormatan menyampaikan ucap tama pada penganjuran World Skill Shanghai 2026. Menurut Datuk Norman, Perdana Menteri merupakan satu-satunya ketua kerajaan yang diberi penghormatan berucap pada majlis berkenaan. Malaysia menghantar 82 peserta untuk menyertai 21 daripada 64 bidang yang dipertandingkan. Perdana Menteri turut dijadual menyertai sesi meja bulat bersama kira-kira 20 kapten

Itu dia With You daripada kumpulan Linkin Park. Masih bersama Mira dalam National FM, sentiasa di hati. Okay, baik, orang kata perasaan boleh berubah-ubah. Bukan perasaan sahaja, cuaca pun boleh berubah-ubah. Sekejap panas, lepas tu boleh pula hujan, lepas tu datang pula ribut petir. Jadi buat anda yang banyak urusan di luar, sentiasalah bersedia. Kalau nampak cuaca dah mula berubah, jangan ambil mudah, terutama kalau anda dalam perjalanan. Yang penting sentiasa peka dengan keadaan sekeliling dan semak juga ramalan atau cuaca, amaran cuaca terkini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia sebelum memulakan perjalanan. Cuaca kita tak boleh kawal, tapi kita boleh buat persediaan awal. Jaga diri dan terus bersama Mira di National FM, sentiasa di hati. Ini dia pujaan hati daripada kumpulan Kristal.

0: mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan, telefon bimbit di bahagian belakang. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak.
1: Jadilah ibu bapa yang peka dan bertanggungjawab. Anak-anak adalah amanah. Jangan sesekali tinggalkan mereka bersendirian di dalam kenderaan walaupun sebentar atas alasan apa-apa sekalipun.
0: Kecuaian dan kealpaan mungkin membawa pada yang sahih di RTM.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
1: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
0: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
1: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
0: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. National FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, maritim!

ibu ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Itu dia tadi di Bagindas dengan tajuk lagu Suka Sama Kamu. Nama tajuk lagu pun. Tapi ialah kalau kita ni dah suka dekat seseorang, kadang-kadang susah juga kan kita nak sembunyikan tu. Mulut boleh cakap biasa je, tak ada apa-apalah, mana ada saya tak suka pun dia kan. Tapi bila nama dia sebut, senyum tu tiba-tiba lain macam kan. Ada senyuman istimewa untuk orang istimewa katanya. Lagi satu, kalau telefon berbunyi, terus cepat-cepat ni nak tengok si dia ke yang message, si dia ke yang telefon. Tapi itulah yang sedihnya, bila kita check telefon tu lah bukan dia, letaklah balik perlahan-lahan telefon tu kan, patah hati sekejap kan. Tapi itulah, kalau anda tengah melalui fasa suka seseorang ni, selamat menikmati perasaan itu, dan saya doakan segalanya dipermudahkan. Mana tahu boleh bina masjid. Tapi jangan senyum sorang-sorang, sudahlah kan, takut pula nanti orang kata apa. Okey, kita sambung lagi dengan lagu daripada kumpulan Wings, Hati Sulam Lain. Nasional FM, sentiasa di hati.

takkan melupakanmu daripada kumpulan Raja. Pastikan anda takkan melupakan Nasional FM, okey? Selalu dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, Mira pun takkan lupakan pendengar Nasional FM. Okey, baik. Dengan cuaca sekarang yang jerebu. Jadi jika kawasan anda berjerebu tetapi anda perlu keluar rumah, sebelum keluar tu, anda boleh buat tiga perkara mudah ni dulu. Mira nak kongsikan tiga perkara yang anda perlu lakukan sekiranya anda perlu keluar. Kita faham dengan keadaan berjerebu ni, tapi masih ada yang perlu keluar bekerja. Jadi, perlu selesaikan urusan. Jadi, sebelum anda keluar, okay, pertama, semak dulu bacaan IPU terkini. Boleh semak di laman web yang boleh dipercayai, yang sahih. Kedua, kalau boleh jangan berada terlalu lama di luar. Selesaikan urusan tu dan terus balik. Dan ketiga, pakai pelitup muka yang sesuai dengan betul. Dan nak senang ingat, letakkan pelitup muka dekat barang yang kita mesti bawa keluar. Contohnya telefon, kunci ataupun beg. Jadi sebelum keluar rumah, terus nampak dan tak terlupa. Sebab kadang-kadang pelitup muka ni kita dah sediakan, tapi bila kita dalam keadaan kelam kabut, nak pergi ke kereta, nak keluar ni kadang-kadang terlupa. Jadi letakkan pelitup muka di barang yang anda pasti memang akan bawa keluar. Contoh macam telefon tadi kan. Nampak mudah tapi sebenarnya penting untuk kita sama-sama jaga kesihatan. Dengan cuaca sekarang ni, saya selalu beri nasihat untuk jaga kesihatan. Kesihatan ni kita memang nak pakai lama kan. Jangan sia-siakan kesihatan yang diberikan oleh Allah ni. Okay, kita teruskan dengan lagu daripada Juliana Banos, Cinta Gila. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang pukul 4.2 minit pagi. Ah, pejam celik, pejam celik dah. Pukul 4 dah kan. Ah, orang kata leka pula kita dengan lagu bersembang dalam TikTok Nasional FM ni kan. Tengok-tengok dah pukul 4 dah tinggal lagi 2 jam lagi. Mira akan menemani geng burung hantu. Okay. Dan yang saya perasan kan dalam geng burung hantu ni, kalau saya tengok dalam muka buku tadi tu, ramai daripada Sarawak, Sabah, ada juga dari Perak kan, ramai daripada negeri-negeri masing-masing lah, bandar masing-masing. Tapi sebab saya di Kuala Lumpur, saya nak cakap pasal Kuala Lumpur lah. Kalau kita sebut Kuala Lumpur ni, mesti ramai yang ada cerita tersendiri dengan bandar ni. Saya rasa ramai yang mungkin daripada negeri lain berhijrah ke Kuala Lumpur. Ada yang datang untuk belajar, ada yang datang berhijrah demi mencari rezeki, dan ada juga yang pada mulanya datang sekejap je, tahu-tahu dah bertahun menetap kat sini. Lagi-lagi yang mungkin berkahwin dengan orang sini, daripada luar datang sini, tengok-tengok lah dah jadi penduduk tetap dah dekat Kuala Lumpur kan. Dan kalau Kuala Lumpur ni sinonimnya kesibukan lah, kesibukan jalan raya. Tapi dalam kesibukan Kuala Lumpur ni sudah pasti ada macam-macam cerita, pengalaman dan kenangan yang kita kumpul sepanjang perjalanan hidup kita di Kuala Lumpur. Dan Kuala Lumpur juga sebenarnya cukup dekat dengan lagu yang Mira akan mainkan selepas ini daripada Ultimate, Fitno Hujan Kota Raya Ku. Nasional FM sentiasa di hati.

September nak kahwin, duit tak ada. Itulah kadang-kadang kita ni nak kahwin kan, tapi duit tak cukup. Jadi tajuk lagu tu pun rasanya dah cukup menggambarkan satu masalah. Hati dah bersedia tapi dompet belum bagi lampu hijau lagi kan. Account bank pun tak bagi lagi lampu hijau. Ya, sebab kahwin ni memang banyak benda yang nak difikirkan. Bukan nak kahwin je. Tapi tak perlulah kita membandingkan majlis kita dengan majlis orang lain. Mungkin ada rasa macam, kawan saya ni buat grand, buat besar-besar majlisnya, banyak duit keluar kan. Tapi kalau rasa diri tu mampu setakat itu sahaja, kita ukur baju di badan sendiri. Jangan pula semata-mata nak meraihkan satu hari itu, kita habiskan semua duit tapi nanti last-last kita yang berhutang kan. Tak nak lah. Yang penting rancang ikut kemampuan dan buat apa yang kita mampu. Tak perlu kejar nak nampak mewah, nanti lepas majlis kita pula yang pening tengok account bank tu, tengok kira-kira kan. Tak nak. Mira tak nak anda semua pening-pening. Mira nak ajak anda semua gerakkan badan kiri ke kanan. Tahu tak lagu apa tu? Minta ulang balik. Gerakkan badan kiri ke kanan. Lagu apa tu? Ini dia Pop Ye Ye daripada VE. Teruskan Nasional FM, sentiasa di hati.

dia. Selangit daripada Mas Idayu. Kemain dalam rakan-rakan saya di TikTok Nasional ni pun selangit-selangit. Saya harap mereka mendengar di radio juga. Ada yang bergoyang-goyang sikit kan. Goyang-goyang bahu pun okey lah. Terutama sekali kepada yang sedang memandu ni. Jangan bergoyang sangat. Risau nanti terlepas kaki daripada pedal tu kan. Okey. Daripada selangit-selangit tu kan. Okey, Mira nak tanyalah soalan kepada anda dan juga rakan di TikTok sekarang ni. Siapa di sini yang suka bila dilayan istimewa? Tak payah jawab pun, Mira tahu. Mestilah semua suka kan? Siapa tak suka kalau dilayan istimewa oleh orang istimewa kan? Tak perlu sampai beli benda mahal pun. Kadang-kadang orang istimewa tu dah ingat benda kecil pun tentang kita. Dah tanya, tanya dah makan ke belum? Ataupun sekadar ambil berat pun, dah boleh buat hati kita ni senang. Dah boleh buat kita ni tersenyum kan? Kalau dapat layanan macam tu, hari-hari, memang boleh buat rasa diri tu sangat istimewa. Rasa macam ibarat puteri lah. Kalau perempuan lah kan. Kalau perempuan tu mungkin dah rasa macam alahai, rasa macam puteri sangat. Saya pun mestilah nak juga kan dapat layanan sebegitu. Sesuai dengan lagu selepas ini, Bagaikan Puteri. Nasional FM, sentiasa di hati.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.1.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 22 September 2026 Masihi bersamaan 10 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan berikut, Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.57 pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 5 pagi, Kuching Sarawak 5.22. Dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 5.56, Kuala Terengganu-Terengganu 5.49, Kuantan Pahang 5.50, Kota Baru Kelantan 5.53, Johor Baru Johor 5.47, Bandaraya Melaka 5.53, Seremban

22 September 2013, kontingen Malaysia muncul juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia. Pada hari ini dalam tahun 2013, kontingen Malaysia berjaya mengharumkan nama negara dengan muncul sebagai juara sulung kejohanan trek dan balapan sekolah Asia 2013 yang diadakan di Stadium Darul Makmur, Kuantan, Pahang. Kontingen Malaysia berjaya merangkul 12 pingat emas, 14 pingat perak dan 10 pingat gangsa sekaligus mengenepikan India di tempat kedua dan Thailand di tempat ketiga. Tidak cukup dengan kejayaan tersebut, Nor Syahidatun Nadia Mohamad Zuki, atlet lompat jauh dan lompat kijang negara turut dinobatkan sebagai atlet wanita terbaik kejohanan. Majlis penyampaian hadiah telah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Muhammad Zaili bin Besar, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pancing mewakili Yang Amat Berhormat Datuk Seri Adnan bin Haji Yaakob, Menteri Besar. Edisi kedua kejohanan ini diadakan pada tahun 2015 di China.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Eh, macam tu ke tukar laluan, ha?
2: Aduh, maaf.
1: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
2: Okey. Lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
3: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
2: Okey. Faham.
0: Jangan lupa dengarkan Radar Pagi 6 hingga 10 hanya di Negeri FM.

0: Abang Ali, Abang Ali. SMK Tripani.
1: Saya Hasmiza, Kampung Sungai Buah Jengkel.
2: Ramli, daripada Kuala Lumpur.
3: Dengarlah Negeri FM.